0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգ շաբթի ինհուլիս 2026 հարկենոն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Սուրբ Հովհաննես Բոհոս II Բաբին ընդրության հիստամյակին ընդառաջ հաղորդակցության վերադեսչությունը նախաձեռնած է անոր 27 ամյա քանայաբեդությունը վավերագրող շուրջ 4.7 միլիոն լուսանկարներու թվայնացումը։ Ռիմինի հանդիպումը ներշնչված Magnifica Humanitas շրջապերագանեն և Լևոն 14 Բաբի այցելությամբ։ Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Աստղերու գազմագերբության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն Թեդի Արաքելության զրույցը։ Լուրեր քրիստոնյաև հայաշխարհեն իսրայելյան նոր հարվածներ Գազայի մեջ 9 զոհ, անոնց մեջ երեխաներ։ Բանգլադեշի Ռոհինգյա քաղաքագյուղին մեջ հողասահքի հետևանքով 5 երեխա զոհված է։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին դեսո ականջարանկությունը գտվայնացվի։ Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին ընդրության 50-ամյակին ընդառաջ հաղորդակցության վերադեսչությունը սկսած է անոր լուսանգարչական հսկա արխիվի տվայնացման ձրակիրը նպատակ ունենալով բահբանել և ամբողջ աշխարհին մատչելի դարձնել ժամանակաշրջանը բնորոշող բացառիկ դեսողական ժառանգությունը։ Ձրակիրը գներարե շուրջ 4.7 միլիոն լուսանգար, որոնք կներգացնեն Կարոլ Ոտիլայի 27-ամյա քաղաքնաբնության կարևորագույն բահերը, ներառյալ 104 առաքելական ճամփորդություններ և 146 հովական այցելություններ։ Այս լուսանգարները կվգայեն ոչ միայն անոր հովական ծառայության համաշխարհային ընդգրկումը, այլև պատկերի առանցքային տերը այդ տարիներու եկեղեցական հաղորդակցության մեջ։ Հուլիս 8-ին հաղորդակցության վերադեսչության Մարկոնի սրահին մեջ ներկայացված նախաձեռնությունը մաս կգացմ է 2023-ին մեկնարկած ավելի լայն ծրագիրի, որ գղեգավարվի վերադեսչության արհեստագիտական վարչության կողմէ Ֆրանչեսկո Մասկիի պատասխանատվությամբ։ Ձրակիրի մեջ վերադեսչության հետ կամակորձակցին երկարամյա Բադիանյան լուսանգարիչ և արխիվի խնամագալ Ֆրանչեսկո Սֆորցան, որ ծառայած է Բողոս 6-րդ մինչև Լևոն 14-րդ բաբերը, ինչպես նաև Բոլոնիայի Իմաջինա Ռիտրովատա ֆիլմերու վերագանքման կետրոնը, որ պիտի համագարկե գիտական և վերագանքման աշխատանքները Բուկապ ընկերության թվայնացման նորակույն արհեստագիտության աջակցությամբ։ Լուսանգարչական այս ճերանկության առաջին էջերը գսկսին 1977-ին, երբ Օսերվատորե Ռոմանո Օրատերտի գարիկներուն համար ստեղծված էր համեստ լուսանգարչական արվեստանոցը երկու փոքր սենյակներու մեջ։ Դարիներու ընթացքին այդ նախաձեռնությունը վերածվեցավ Եզակի արխիվի, որ այսօր գտնվում է եկեղեցու նորակույն պատմության կարևորագույն ժամանակաշրջանների մեկը։ Տվայնացման ընթացքը պիտի ընդգրկե բացասական ժապավեններու ձեռքբերումը, խմբագրական ընդրությունը, բնոր օրինակ նյութերու վերատարասավորումն ու անվտանգ պահպանումը, իսկ անհրաժեշտ բարականերուն նաև վերագանքման աշխատանքներ։ Վերջնական նպատակն է ստեղծել համապարփակ տվային արխիվը, որ երկարաժամկետ կերպով պիտի պահպանե և հանրության համար մատչելի դարձնե Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին դեսողական հիշողությունը։ Նախաձեռնության ներկայացման ընթացքին հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի ընդգծեց, թե այդ ծրագիրը խորհրդանշական անցնումն է անալոգիայեն դեպի տվային աշխարհ, անշեշտեց, որ պատկերազուրկ հիշողությունը վտանգ ունի աստիճանաբար մարելու, իսկ անցյալի ժառանգությունը պահպանելը անհրաժեշտ պայման է ապագան գերդելու համար։ Ռուֆինին նաև հիշեցուց, որ արհեստագիտությունը իր իսկական արժեքը կստանա միայն այն ժամանակ, երբ զուգորդվի մարդկային խանտավարության, փորձառության և բանականության հետ։
1: Զորակցիլ ընտանիքին որպես զարգացման և դիմադրողականության հիմնասյուն, նշած է Մակի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովի մանթացքին։ Ընտանիքին զորակցիլ է որպես հասարակության հիմնական կորիզ և դիմադրողականության էական աղբյուր կնպաստե աղքատության արմատախիլ արման, ընկերային կայունության և համապարփակ զարգացման։ Այս մասին հայտարարած է Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովի ընթացքին, որ կայացավ 8 հուլիսին և որ նվիրված էր աֆրիկյան նվազ զարգացած դեպիցով ելք չունեցող և միջին եկամուտ ունեցող երկիրներու մեջ կայուն զարգացման նպատակներու իրագործումն արագացնելուն։ Այս նպատակով Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները քաջալերած են ներդրումներ կատարել ընտանեկան քաղաքականության մեջ, լազգային, լամիջազգային մակարդակներու վրա, որպես անհրաժեշտ ուղի յուրաքանչյուր անհատի լիակատար ծաղկումը երաշխավորելու համար։ Աղքատությունը ավելցուցած են անոնք միլիոնավոր մարդոց, հատկապես կիներու և մանուկներու կզրկե պատշաճ սնունդի, խմելու ջուրի, առողջապահական խնամքի, կրթության և արժանապատիվ աշխատանքի հնարավորութենեն։ Անիկա ծանր անարգանք է մարդու աստուծո կողմ է տրված ներքին արժանապատվության, Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդներն ի վերջո ընդգծած են, որ էական է նորոգել և ամրապնդել աջակցությունը տնտեսապես ամենատկար երկիրներուն, անցնելով կարճաժամկետ միջոցառումներեն անդին և դիմագրավելով կառուցվածքային այն խոչընդոտները, որոնք կկաշկանդեն կայուն զարգացումը։ Ասիկա եզրափակած է Վատիկանի մնայուն դետի առաքելությունը կներառե արտոնյալ ֆինանսավորման հասանելիության բարելավումը, արդար առևտրային համակարգերու խթանումը, արհեստագիտության փոխանցման դյուրացումը և պարտքերու թեթևացման համար նշանակալից միջոցառումներու որդեգրումը։
0: Ռիմինի հանդիպումը ներշնչված Magnifica Humanitas շրջափերականեն և Լևոն 14-րդ Բաբի այցելությամբ։ Օգոստոս 21-26-ը Ռիմինի Դոնավաճարի 140,000 քառակուսի մետր տարածքին վրա Բիդիգայանա հաղորդություն և ազատագրում եկեղեցական շարժումի 47-րդ Ռիմինի հանդիպումը սերը որգը շարժե արևն ու մյուս աստղերը խորակիրով։ Հիմնարկի նախագահ Բերնարդ Շոլց հայտնեց, թե Լևոն 14-րդ Բաբի Magnifica Humanitas շրջափերականը այս տարվան հանդիպումին հիմնական ներշնչումն է, իր մեջ ընդգրկելով մարդկային արժանապատվության, աշխատանքի, քիդական հետազոտության և մարդկային հարաբերությունների մասին խորհրդածությունները։ Ամենասպասված իրադարձությունը բիդելա 22 օգոստոսին Կանաբեդի այցելությունը, որուն ընթացքին անբիդի շրջի Դոնավաճարի սրահներում մեջ բիդի ողջունե մասնագիցները և 10,000 դեղանոց դալիջի մեջ բիդի արդասանե իր պատգամը, որ միաժամանակ բիդի հերարցակվի ամպոցության տեսի տարածքին։ Ձրակիրը գներարե 150 ավելի համաժողովներ, 13 ցուցահանդես, 13 մշակութային ներգացումներ, երդասարտական ու մարզական նախաձեռնություններ և բազմաթիվ միջազգային քննարկումներ նվիրված խաղաղության, միջկրոնական երկխոսության, համաշխարհային դակնապներուն, գիտության և մշակույթին։ Հանդիպումին պիտի մասնակցին Իտալիո Պետական Բարձրաստիճան Պաշտոնադարներ, Եվրոպական Միության ներկայացուցիչներ, կարդինալներ, եպիսկոպոսներ, գիտնականներ և մշակութային գործիչներ։ Մուտքը ամբողջ միջոցառման ընթացքին պիտի լինի անվճար։ Բանգլադեշի Ռոհինգյա քաղաքագյուղին մեջ հողասահքի հետևանքով 5 երեխա զոհված է։ Բանգլադեշի հարավ-արևելյան Կոքս բազարի քաղաքագյուղի մեջ, որ աշխարհի ամենամեծ պահեստականներու ճամբարն է, հողասահքի հետևանքով բլաձե կուրնական դպրոցը բաժարտանալով առնվազն 5 երեխայի մահվան։ Դեպքը դեղի ունեցած է արատ անձևներու հետևանքով, որոնք վերջին օրերուն շարունակաբար հողասահքեր և շենքերու բլուզումներ առաջացնեն։ Միայն 3 օր առաջ նույն ճամբարներում մեջ այլ դժբախտ մադահարիմը հետևանքով 8 հոգի զոհված էին։ Զոհերը գբատկանին Ռոհինգյա համապետական փոքրամասնության, որ 10-ամյակները ի վեր գենտարգվի խտրականության և հրաձանքներու Միանմարի մեջ։ 1982 թվականի օրենքով անոնք զրկված են քաղաքացիության, իսկ 2017-ին Միանմարյան բնագի լայնածավալ գործողություններու հետևանքով 100 հազարավոր ռոհինգյաներ հարգադրված են Աբաստան գտնել Բանգլադեշի մեջ։ ՄԱԳ-ի վերջին տվյալներով այսօր աշխարհի մեջ գաբլի մոտ 1.85 միլիոն ռոհինգյա, որոնց մեծամասնությունը գտնվի Կոքս բազարի 33 քաղաքագյուղերու մեջ։ Շուրջ 1.2 միլիոն պախստական գպնագի կոտու բալոնք բալուխայի համալերի մեջ, որ աշխարի ամենեմեծ պախստականներով բնագավայրն է։ 2021-ի զինվորական հեղաշրջումեն ետ շարնակվող կաղաքացիական բադերազմի եվրակայն նահանքի մեջ դիրող անաբավության բատճարով, Սուրբ Աթորը դարիներ շարունակ իր մերձակցությունը արդայդած է ռոհինգյա ժողովուրդին, իսկ Ֆրանչիսկոս Բաբը 2017-ին Բանգլադեշ այցելության ընթացքին հանդիպած էր պախստականներու միջազգային առության գոչնելով պաշտպանելու անոնց հիմնարար իրավունքները։ Միջին Արևելք, իսրայելյան նոր հարվածներ Գազայի մեջ, 9 զոհ, անոնցի մեջ երեխաներ։ Գազայի հատվածի մեջ իսրայելյան նոր հարվածներու հետևանքով առնվազն 9 պաղեստինցիներ զոհված են, որոնց շարքին 2 երեխա։ Դեղական առողջապահական աղբյուրներու համաձայն զոհերը արձանագրված են Գազա քաղաքի և Խան Յունիսի շրջանի մեջ։ Ալ-Մավասի շրջանին, ուր Աբաստան կդած դեղանվածներու վրա ներգտնվին, 8-ային հարվածի հետևանքով զոհված են 4 հոգի, որոնց շարքին 10 տարեկան երեխամը։ Զեյթուն տղամասի մեջ ալսպանված է 6 տարեկան ուրիշ երեխամը։ Անցյալ հոկտեմբերին ուժի մեջ մտած զինատատարին ի վեր երկու կողմերը իրար զիրար մեղադրելով զինատատարի խախտումներու համար ավելի քան 1000 բաղեցինցներ զոհված են։ Սուրբ Եկրի լադինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան Վենետիկի մեջ ունեցած երույթի ընթացքին Գազայի մարդասիրական գացությունը բնորոշած է որպես աղետալի, աննշած է, թե բնակչությունը գոյատևի առանց հիմնական ենթակառույցներու վրաններու մեջ, որոնք ուղղված են արնետներով, իսկ այս պայմանները ձանր հետևանքներ կցկեն հատկապես երեխաներու և գիներու վրա։ Գարդինալը շեշտած է, որ խաղաղության հույսը գրնած ակիլ քաղաքացիական հասարակութենեն միաժամանակ տդաբարդելով ադելության և փոխադարձ անվստահության մթնոլորտը, որ կշարնակե սնուցանել բռնությունը։ Ան նաև դերեկացուցած է, թե Լադին պատրիարքը կփորձի վերապանալ Գազայի դպրոցները մեկը երեխաներուն ապահովելով ուսում, սնունդ և հոգեբանական աջակցություն։ Միջատ Գազայի Սուրբ Ընտանիք կաթողիկ ձուխի մեջ հայր Կապրիե Ռոմանելին տեսանյութը հրապարակած է, ցուցադրելով, թե ինչպես հակառակ էլեկտրականության անչադումներուն և հաղորդակցության դժվարություններուն քրիստոնյաներ և մահմեդականներ միասին հետևած են Եգիպտոսի և Արժանտինի միջև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիպումին։ Կանան ընդգծած է, որ նման խաղաղ բահերը իսկական մխիթարություն են պատերազմի գիզագետի մեջ ապրող ժողովրդին համար։ Լարվածությունը կշարնակվի նաև Լիբանանի հարավի մեջ, Նաբատիայի մոտակայքին իսրայելյան անօտաչու թռչող սարքի վերակրող հարվածի հետևանքով երկու մարդ զոհված է։ Բեյրութի առողջապահության նախարարության համաձայն մարդի երկուկեն ի վեր իսրայելյան հարձակումներու հետևանքով Լիբանանի մեջ արձանագրված է 4321 զոհ և 12200-ը ավելի վիրավոր, իսկ իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարած է, թե Իսրայել ոչ ոքի արդոնության գարիք ունի Լիբանանի մեջ մնալու համար։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար Վենետիկի ձեռագույդին գտիմե վանք մստանալու խնդրանքով։ Մխիթար Վենետիկ հասնելուն ժամանակ չեր գործընծուցած։ 1715-ի ապրիլին արդեն իսկ 40-օրյա արգելականին մեջ եղած ժամանակամիջոցին իր ծանոթներուն միջոցով թիմումնակիր ներկայացուցած էր դերության իշխանին Վենետիկի դոժին և ձեռագույդին, Մեթոնի մեջ կորսնձուցած Մենաստանին փոխարեն իրեն և 11 եղբայրագիցներուն վանք մհատկացնելու խնդրանքով։ Շատ հավանապար Մխիթար նշած էր նաև, որ Սան Սերվոլոյի վանքը կգնգալ էր։ Արդարև, այս խնդրանքին առիթ և հիմնավորում դվող պատմական նախատխրյալ մգար։ Երբ 1647-ին Օսմանյան նավադորմը գահարցակի Վենետիկի դիրաբերության արևելյան տարածքներուն մաս կազմող գրեդե գղզիին վրա, հասարակաբերությունը 200 մայրաբետ կդարհանե և կդեղափոխե Վենետիկ, հույն և վենետգեցի կրոնավորուհիները թշնամիներու վայրակություններեն ազատելու համար։ Քանդիայեն, գրեդեյեն, պախստական մայրաբետները երեք միապանություններու գպատկանեին՝ Բենեդիկտյան, Դոմինիկյան և Պրանգիսկյան։ Անոնք հունախոս էին և յուրաքանչյուր գարկ ուներ իր մեծավորուհին։ Հետերնին ունեին նաև իրենց նաժիշտները։ Արժամապես զիրենք կդեղավորեն Սան Սերվոլո գղզին, հուսալով, որ շուտով գրեդեն գազադակրվի և կվերապենագեցնեն իրենց վանքերը վերադարձնելով նաև մայրաբետները։ Սակայն անհնար գլա իրականացնել այս ծրագիրը, և 50 տարվան ընթացքին կրոնավորուհիները կվախճանին։ Վերջին երկու 90-ամյա մայրաբետները, Մարիա Անիեզե դեկագրեգո եւ Անիեզե Էրիցա զիրենք խնամող հունախոս երկու գիներուն հետ կդեղափոխվին Կորպուս Դոմինի եւ Սանտա Մարիա Մաջորե վանքերը։ Այսպես 1716-ի հունիս 4-ին Բաշտունաբես Գավարդի գրեդացի հունախոս գրոնավորուհիներու Սանսերվոլոյի մեջ գեցության փուլը։ Ուստի Մխիթար գխնդրեր այս օրինագին վրա իրեն դրամատրել այդ գղզին, սակայն ձեռագույդը գմերժե երկու հիմնավորումով. Նախ, քանի որ 10 հունվար 1604-ի օրենքը գարքիլ էր նոր վանական համալիրներ հաստատել Վենեդիկի դերության ամբողջ տարածքին մեջ, երկրորդ, քանի որ Սանսերվոլոյի վանքը արդեն հատկացուցած էին զինվորական հիվանդանոցը կառուցելու նպատակով։ Հետևաբար, հազիվ վարձակալած փնագեղանին մեջ տեղավորված 1715 թվականի մայիսին Մխիթարապահայր Բաշտոնական նամակովը գտիմե Վանորեից հոգապարծու Բեդական վարչության, խնդրելով, որ թրաբես արդահայտվի և հայտարարե, որ ոչ մեկ խոչընդոտ գա իր միապանագիցներով Վենեդիկի մեջ հաստատվելու համար։ Մխիթար կիդագից էր, որ հորիզոնի վրա սև ամբերու նման լուրջ դժվարություններ կգուդակվեին, բոլորովին դարբեր արևելյան փիրտ փարփարոսութենեն, բայց հավասարաբես և գուցե ավելի թաժան և չլադիչ։ Սակայն կոդեբնդված խաչյալի և աստվածամոր հանդեպ անսագարկ վստահությամբ գհանցնարարե իր աշագերտներուն աղոտկով հայցել աստուծո բարեհաջությունը։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: 5-7-9 հուլիս 2026 հարկինոն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Սուրբ Հովհաննես Բոհոս II բաբին ընդրության հիստամյակին ընդառաջ հաղորդակցության վերադեսչությունը նախաձեռնած է անոր 27 ամյա քանայաբեդությունը վավերագրող շուրջ 4.7 միլիոն լուսանկարներու թվայնացումը։ Ռիմինի հանդիպումը ներշնչված Magnifica Humanitas շրջափերականեն և Լևոն 14 բաբի այցելությամբ։ Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Աստղերու գազմագերբության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն Թեդի Արաքելության զրույցը։ Լուրեր քրիստոնյայով հայաշխարհեն իսրայելյան նոր հարվածներ Գազայի մեջ 9 զոհ, անոնց մեջ երեխաներ։ Բանգլադեշի ռոհինգյա քաղաքտարյանին մեջ հողասահքի հետևանքով 5 երեխա զոհված է։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին դեսոականջարանկությունը գտվայնացվի։ Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին ընդրության 50-ամյակին ընտարած հաղորդակցության վերադեսչությունը սկսած է անոր լուսանգարչական հսկա արխիվի տվայնացման ձրակիրը նպատակ ունենալով բահբանել և ամբողջ աշխարհին մատչելի դարձնել ժամանակաշրջանը բնորոշող բացառիկ դեսողական ժառանգությունը։ Ձրակիրը կներառե շուրջ 4.7 միլիոն լուսանգար, որոնք կներգացնեն Կարոլ Ոտիլայի 27-ամյա քաղաքնաբնության կարևորագույն բահերը, ներառյալ 104 առաքելական ճամփորդություններ և 146 հովական այցելություններ։ Այս լուսանգարները կվկայեն ոչ միայն անոր հովական ծառայության համաշխարհային ընդգրկումը, այլև պատկերի առանցքային տերը այդ տարիներու եկեղեցական հաղորդակցության մեջ։ Հուլիս 8-ին հաղորդակցության վերադեսչության Մարկոնի սրահին մեջ ներկայացված նախաձեռնությունը մաս կգազմ է 2023-ին մեկնարկած ավելի լայն ծրագիրի, որ գղեգավարվի վերադեսչության արեստակիտական վարչության կողմէ Ֆրանչեսկո Մասկիի պատասխանատվությամբ։ Ձրակիրի մեջ վերադեսչության հետ կամակորձակցին երկարամյա Բադիանյան լուսանգարիչ և արխիվի խնամակալ Ֆրանչեսկո Սֆորցան, որ ծառայած է Բողոս 6-րդ մինչև Լևոն 14-րդ բաբերը, ինչպես նաև Բոլոնիայի Իմաջինա Լիտրովատա ֆիլմերու վերագանքման կետրոնը, որ պիտի համագարկե գիտական և վերագանքման աշխատանքները Բուկապ ընկերության թվայնացման նորակույն արհեստագիտության աջակցությամբ։ Լուսանգարչական այս ճերանկության առաջին էջերը կսկսին 1977-ին, երբ Օսերվատորե Ռոմանո Օրատերտի գարիկներուն համար ստեղծված էր համես լուսանգարչական արվեստանոցը երկու փոքր սենյակներու մեջ։ Դարիներու ընթացքին այդ նախաձեռնությունը վերածվեցավ Եզակի արխիվի, որ այսօր կպատմի եկեղեցու նորակույն պատմության կարևորագույն ժամանակաշրջանները մեկը։ Տվայնացման ընթացքը պիտի ընդգրկե բացասական ժապավեններու ձեռքբերումը, խմբագրական ընդրությունը, բնոր օրինակ նյութերու վերատարասավորումն ու անվտանգ պահպանումը, իսկ անհրաժեշտ բարականերուն նաև վերագանքման աշխատանքներ։ Վերջնական նպատակն է ստեղծել համապարփակ տվային արխիվը, որ երկարաժամկետ կերպով պիտի պահպանի և հանրության համար մատչելի դարձնի Սուրբ Հովհաննես Բողոս երկրորդ բաբին դեսոական հիշողությունը։ Նախաձեռնության ներկայացման ընթացքին հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի ընդգծեց, թե այս ծրագիրը խորհրդանշական անցնումն է անալոգիային դեպի տվային աշխարհ, անշեշտեց, որ պատկերազուրկ հիշողությունը վտանգ ունի աստիճանաբար մարելու, իսկ անցյալի ժառանգությունը պահպանելը անհրաժեշտ պայման է ապագան գերդելու համար։ Ռուֆինին նաև հիշեցուց, որ արհեստագիտությունը իր իսկական արժեքը կստանա միայն այն ժամանակ, երբ կզուգորդվի մարդկային խանտավարության, փորձառության և բանականության հետ։
1: Զորակցիլ ընտանիքին որպես զարգացման և դիմադրողականության հիմնասյուն, նշած է Մակի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովի ընթացքին։ Ընտանիքին զորակցիլ է որպես հասարակության հիմնական կորիզ և դիմադրողականության էական աղբյուր կնպաստե աղքատության արմատախիլ արման, ընկերային կայունության և համապարփակ զարգացման։ Այս մասին հայտարարած է Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը բարձր մակարդակի քաղաքական համաժողովի ընթացքին, որ կայացավ 8 հուլիսին և որ նվիրված էր աֆրիկյան նվազ զարգացած դեպիցով ելք չունեցող և միջին եկամուտ ունեցող երկիրներու մեջ կայուն զարգացման նպատակներու իրագործումն արագացնելուն։ Այս նպատակով Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչները քաջալերած են ներդրումներ կատարել ընտանեկան քաղաքականության մեջ, լազգային, լամիջազգային մակարդակներու վրա, որպես անհրաժեշտ ուղի յուրաքանչյուր անհատի լիակատար ծաղկումը երաշխավորելու համար։ Աղքատությունը ավելցուցած են անոնք միլիոնավոր մարդոց, հատկապես կիներու և մանուկներու կզրկե պատշաճ սնունդի, խմելու ջուրի, առողջապահական խնամքի, կրթության և արժանապատիվ աշխատանքի հնարավորութենեն։ Անիկա ծանր անարգանք է մարդու աստուծո կողմ է տրված ներքին արժանապատվության, Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդներն ի վերջո ընդգծած են, որ էական է նորոգել և ամրապնդել աջակցությունը տնտեսապես ամենատկար երկիրներուն, անցնելով կարճաժամկետ միջոցառումներեն անդին և դիմագրավելով կառուցվածքային այն խոչընդոտները, որոնք կկաշկանդեն կայուն զարգացումը։ Ասիկա եզրափակած է Վատիկանի մնայուն դետի առաքելությունը կներառե արտոնյալ ֆինանսավորման հասանելիության բարելավումը, արդար առևտրային համակարգերու խթանումը, արհեստագիտության փոխանցման դյուրացումը և պարտքերու թեթևացման համար նշանակալից միջոցառումներու որդեգրումը։
0: Ռիմինի հանդիպումը ներշնչված Magnifica Humanitas շրջափերականեն և Լևոն 14-րդ Բաբի այցելությամբ։ Օգոստոս 21-26-ը Ռիմինի Դոնավաճարի 140,000 քառակուսի մետր տարածքին վրա Բիդիգայանա հաղորդություն և ազատագրում եկեղեցական շարժումի 47-րդ Ռիմինի հանդիպումը սերը որգը շարժե արևն ու մյուս աստղերը խորակիրով։ Հիմնարկի նախագահ Բերնարդ Շոլց հայտնեց, թե Լևոն 14-րդ Բաբի Magnifica Humanitas շրջափերականը այս տարվան հանդիպումին հիմնական ներշնչումն է, իր մեջ ընդգրկելով մարդկային արժանապատվության, աշխատանքի, քիդական հետազոտության և մարդկային հարաբերությունների մասին խորհրդածությունները։ Ամենասպասված իրադարձությունը բիդելա 22 օգոստոսին Կանաբեդի այցելությունը, որուն ընթացքին անբիդի շրջի Դոնավաճարի սրահներում մեջ բիդի ողջունե մասնագիցները և 10,000 դեղանոց դալիջի մեջ բիդի արդասանե իր պատգամը, որ միաժամանակ բիդի հերարցակվի ամպոցության տեսի տարածքին։ Ձրակիրը գներարե 150 ավելի համաժողովներ, 13 ցուցահանդես, 13 մշակութային ներգացումներ, երդասարտական ու մարզական նախաձեռնություններ և բազմաթիվ միջազգային քննարկումներ նվիրված խաղաղության, միջկրոնական երկխոսության, համաշխարհային դակնապներուն, գիտության և մշակույթին։ Հանդիպումին պիտի մասնակցին Իտալիո Պետական Բարձրաստիճան Պաշտոնադարներ, Եվրոպական Միության ներկայացուցիչներ, կարդինալներ, եպիսկոպոսներ, գիտնականներ և մշակութային գործիչներ։ Մուտքը ամբողջ միջոցառման ընթացքին բիդելա անվճար։ Բանգլադեշի Ռոհինգյա քաղաքագյուղին մեջ հողասահքի հետևանքով 5 երեխա զոհված է։ Բանգլադեշի հարավ-արևելյան Կոքս բազարի քաղաքագյուղի մեջ, որ աշխարհի ամենամեծ պաղեստագաններու ճամբարն է, հողասահքի հետևանքով փլած է քուրնական դպրոցը, բաժարտանալով առնվազն 5 երեխայի մահվան։ Դեպքը դեղի ունեցած է արատ անցևներու հետևանքով, որոնք վերջին օրերուն շարունակաբար հողասահքեր և շենքերու փլուզումներ առաջացնեն։ Միայն 3 օր առաջ նույն ճամբարներում մեջ այլ դժբախտ մադահարիմը հետևանքով 8 հոգի զոհված էին։ Զոհերը գբատկանին Ռոհինգյա համապետական փոքրամասնության, որ 10-ամյակները ի վեր գենտարգվի խտրականության և հրաձանքներու Միանմարի մեջ։ 1982 թվականի օրենքով անոնք զրկված են քաղաքացիության, իսկ 2017-ին Միանմարյան բնագի լայնածավալ գործողություններու հետևանքով 100 հազարավոր ռոհինգյաներ հարգադրված են Աբաստան գտնել Բանգլադեշի մեջ։ ՄԱԳ-ի վերջին տվյալներով այսօր աշխարհի մեջ գաբլի մոտ 1.85 միլիոն ռոհինգյա, որոնց մեծամասնությունը գտնվի Կոքս բազարի 33 քաղաքագյուղերու մեջ։ Շուրջ 1.2 միլիոն պախստական գպնագի Կոտու բալոնգ բալուխայի համալերի մեջ, որ աշխարի ամենամեծ պախստականներով բնակավայրն է։ 2021-ի զինվորական հեղաշրջումեն ետ շարնակվող քաղաքացիական պատերազմի եվրակայան նահանգի մեջ տիրող անապահովության պատճառով Սուրբ Աթորը դարիներ շարնակ իր մերձակցությունը արդայդած է ռոհինգյա ժողովուրդին, իսկ Ֆրանչիսկոս Բաբը 2017-ին Բանգլադեշ այցելության ընթացքին հանդիպած էր պաղստականներու միջազգային առության գոչնելով պաշտպանելու անոնց հիմնարար իրավունքները։ Միջին Արևելք, իսրայելյան նոր հարվածներ Գազայի մեջ, 9 զոհ, անոնցմի մեջ երեխաներ։ Գազայի հատվածի մեջ իսրայելյան նոր հարվածներու հետևանքով առնվազն 9 պաղեստինցիներ զոհված են, որոնց շարքին 2 երեխա։ Դեղական առողջապահական աղբյուրներու համաձայն զոհերը արձանագրված են Գազա քաղաքի և Խան Յունիսի շրջանի մեջ։ Ալ-Մավասի շրջանին, ուր Աբաստան կդած տեղանվածներու վրա ներգտնվին 8-ային հարվածի հետևանքով զոհված են 4 հոգի, որոնց շարքին 10 տարեկան երեխամը։ Զեյթուն տղամասի մեջ ալսպանված է 6 տարեկան ուրիշ երեխամը։ Անցյալ հոկտեմբերին ուժի մեջ մտած զինատատարին ի վեր երկու կողմերը իրար զիրար մեղադրելով զինատատարի խախտումներու համար ավելի քան 1000 բաղեցինցներ զոհված են։ Սուրբ Եկրի լադինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան Վենետիկի մեջ ունեցած երևույթի ընթացքին Գազայի մարդասիրական գացությունը բնորոշած է որպես աղետալի, աննշած է, թե բնակչությունը գոյատևի առանց հիմնական ենթակառույցներու վրաններու մեջ, որոնք ուղղված են արնետներով, իսկ այս պայմանները ձանր հետևանքներ կցկեն հատկապես երեխաներու և գիներու վրա։ Գարդինալը շեշտած է, որ խաղաղության հույսը գրնած ակիլ քաղաքացիական հասարակութենեն միաժամանակ տդաբարդելով ադելության և փոխադարձ անվստահության մթնոլորտը, որ կշարնակե սնուցանել բնությունը։ Ան նաև դեղեկացուցած է, թե Լադին պատրիարքը կփորձի վերապանալ Գազայի դպրոցները մեկը երեխաներուն ապահովելով ուսում, սնունդ և հոգեբանական աջակցություն։ Միջատ Գազայի Սուրբ Ընտանիք կաթողիկ ձուխի մեջ հայր Կապրիե Ռոմանելին տեսանյութը հրապարակած է, ցուցադրելով, թե ինչպես հակառակ էլեկտրականության անջատումներուն և հաղորդակցության դժվարություններուն քրիստոնյաներ և մահմեդականներ միասին հետևած են Եգիպտոսի և Արժանտինի միջև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիպումին։ Կանան ընդգծած է, որ նման խաղաղ բահերը իսկական մխիթարություն են պատերազմի գիզագետի մեջ ապրող ժողովրդին համար։ Լարվածությունը կշարնակվի նաև Լիբանանի հարավի մեջ, Նաբատիայի մոտակայքին իսրայելյան անօտաչու թռչող սարքի վերակրող հարվածի հետևանքով երկու մարդ զոհված է։ Բեյրութի առողջապահության նախարարության համաձայն մարդի երկու կեն ի վեր իսրայելյան հարձակումներու հետևանքով Լիբանանի մեջ արձանագրված է 4321 զոհ և 12200-ը ավելի վիրավոր, իսկ իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարած է, թե Իսրայել ոչ ոքի արդոնության գարիք ունի Լիբանանի մեջ մնալու համար։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահել Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար Վենետիկի ձեռագույդին գտիմե վանք մստանալու խնդրանքով։ Մխիթար Վենետիկ հասնելուն ժամանակ չեր գործընծուցած։ 1715-ի ապրիլին արդեն իսկ 40-օրյա արգելականին մեջ եղած ժամանակամիջոցին իր ծանոթներուն միջոցով թիմումնակիր ներկայացուցած էր դերության իշխանին Վենետիկի դոժին և ձեռագույդին, Մեթոնի մեջ կորսնձուցած Մենաստանին փոխարեն իրեն և 11 եղբայրագիցներուն վանք մհատկացնելու խնդրանքով։ Շատ հավանապար Մխիթար նշած էր նաև, որ Սան Սերվոլոյի վանքը գագնգալ էր։ Արդարև այս խնդրանքին առիթ և հիմնավորում դվող պատմական նախատխրյալ մգար։ Երբ 1647-ին Օսմանյան նավադորմը գահարցագի Վենետիկի դիրաբերության արևելյան տարածքներուն մաս կազմող գրեդե գղզիին վրա, հասարակաբերությունը 200 մայրաբետ կդարհանե և կդեղափոխե Վենետիկ, հույն և վենետգեցի գրոնավորուհիները թշնամիներու վայրակություններեն ազատելու համար։ Քանդիայեն, գրեդեյեն, Պախստական մայրաբետները երեք միապանություններու գպատկանեին՝ Բենեդիկտյան, Դոմինիկյան և Պրանգիսկյան։ Անոնք հունախոս էին և յուրաքանչյուր գարկ ուներ իր մեծավորուհին։ Հետերնին ունեին նաև իրենց նաժիշտները։ Արժամապես զիրենք կդեղավորեն Սան Սերվոլո գղզին, հուսալով, որ շուտով գրեդեն գազադակրվի և գվերապենագեցնեն, իրենց վանքերը վերադարձնելով նաև մայրաբետները։ Սակայն անհնար գլա իրականացնել այս ծրագիրը, և 50 տարվան ընթացքին գրոնավորուհիները կվախճանին։ Վերջին երկու 90-ամյա մայրաբետները, Մարիա Անիեզե դեկագրեգո եւ Անիեզե Էրիցա զիրենք խնամող հունախոս երկու գիներուն հետ կդեղափոխվին Կորպուս Դոմինի եւ Սանտա Մարիա Մաջորե վանքերը։ Այսպես 1716-ի հունիս 4-ին Բաշտունաբես Գավարդի գրեդացի հունախոս գրոնավորուհիներու Սանսերվոլոյի մեջ գեցության փուլը։ Ուստի Մխիթար գխնդրեր այս օրինագին վրա իրեն դրամատրել այդ գղզին, սակայն ձեռագույդը գմերժե երկու հիմնավորումով. Նախ, քանի որ 10 հունվար 1604-ի օրենքը գարքիլ էր նոր վանական համալիրներ հաստատել Վենետիկի դերության ամբողջ տարածքին մեջ, երկրորդ, քանի որ Սանսերվոլոյի վանքը արդեն հատկացուցած էին զինվորական հիվանդանոցը կառուցելու նպատակով։ Հետևաբար, հազիվ վարձակալած փնագարանին մեջ տեղավորված 1715 թվականի մայիսին Մխիթարապահայր Բաշտոնական նամակովը գտիմե Վանորեից հոգապարծու Բեդական վարչության, խնդրելով, որ թրաբես արդահայտվի և հայտարարե, որ ոչ մեկ խոչընդոտ գա իր միապանագիցներով Վենետիկի մեջ հաստատվելու համար։ Մխիթար կիդագից էր, որ հորիզոնի վրա սև ամբերու նման լուրջ դժվարություններ կգուդակվեին, բոլորովին դարբեր արևելյան փիրտ փարփարոսութենեն, բայց հավասարաբես և գուցե ավելի թաժան և չլադիչ։ Սակայն կոդեբնդված խաչյալի և աստվածամոր հանդեպ անսագարկ վստահությամբ գհանցնարարե իր աշակերտներուն աղոտկով հայցել Աստուծո բարեհաջությունը։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք դարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին. Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է», և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերը,

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Ուրբաթ 10 հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14 բաբը Կաստել Գանդոլֆո հետ Բիդիջաշե 200 գարիկավոր անցերու հետ։ Մոզամբիկի եպիսկոպոսները հանդիպեցան Լևոն 14 բաբին։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն գարիկավորներ ուսադարող Փարիսիական նոր ցանց հրոմի մեջ։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levonda sa chorot baba Castel Gandolfo image bidi jashe yergua erur garikavor anseruet. Hulista sme in Castel Gandolfo e kovial las hamaliri match Levonda sa chorot baba bidi jashe hromite migome achaktutyun statsogh yergua erur garikavor neruet. Volont sharkin 30 kerekhaner. Babinet jash nakhatsernutyuna gazmagerbvi kovial las partsakuin gertagan getsonin gome. Նպատակ ունենալով վկայել բոլորին բաց եկեղեցվո հյուրընկալության, ներառականության և համանքային համերաշխության մասին։ Օրը պիտի սկսի Սուրբ Պատրակով զոր պիտի նախակայի կարդինալ Ֆաբիո Բաջջոն, ապա հյուրերը պիտի մասնակցին հյուրասիրության և շրջայցի կովյալլաս համալիրին մեջ։ Գազմագերբիչները գշեշտեն, թե այս նախաձեռնությունը գվերահաստատե, որ եկեղեցին ընդանիք է, բաց բոլորին, հատկապես անոնց, որոնք կաբրին ընկերային կամ քույտենական ձայրամասերու մեջ։ Մասնագիտներուն շարքին միտելան կախտականներ, միայնակ մայրեր, աշխատանքի վերաբադրասման ձրակիրներու մասնագիտներ, ինչպես նաև դարբեր կարողություններ ունեցող անձեր։ Նախաձեռնության գազմագերբիչ Դոնատելլա Փարիզի համաձայն, այս մարտիկ միայն օգնություն ստացողներ չեն, այլ իրենց ներգայությամբ և կյանքի փորձառությամբ կհարստացնեն համայնքը և կնպաստեն հասարակության նկատմամբ նոր հայացքի ձևավորման, ուր մարդկային խոցելիությունը կվերածվի ուժի։ Ջաշը սիրաօժար նվիրապերած է հրոմի Լիզոլա դելա Պիցա ջաշարանը, իսկ առավոտյան հյուրասիրությունը Ալբանոյի Բարդուոմո սրճարանը։ Նախաձեռնությունը կշարնակե Ֆրանչիսկոս Բաբին սկսած ուղին և կմարմնավորե Լևոն 14-րդ Բաբին տեսլականը՝ խտանելու մարդկային արժանապատվությունը, եղբայրությունը և հոգադարությունը արարածներ այլ արարածներու գողքին սկսմունքով։
1: Կարիքավորներուն սատարող բարեսիրական նոր ցանց Հռոմի մեջ։ Հուլիս 7-ին մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության գրասենյակին մեջ կայացավ գտասիրության վերաբերյալ աշխատանքային առաջին հանդիպումը նախաձեռնությամբ բարեգործական ծառայության վերատեսչության և մասնակցությամբ Հռոմի թեմին ու տարածքին վերագործող գտասիրական կառույցներուն, նպատակ ունենալով անմիջական օգնութենեն անդին անցնել և միասնական ու երկարատև ծրագիրներով սատարել ամենատկարներուն։ Այս արդիվ ունեցած իրենց ելույթներուն մեջ մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերատեսչության վերատեսուչը կարդինալ Միքայել Չեռնին և Հռոմի թեմի տեղակալ արքեպիսկոպոսը կարդինալ Բալդորեին անշեշտեցին համագործակցության կարևորությունը, յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվությունը պահպանելու և ոչ մեկը լքված ձգելու համար։ Հստակ նշան մը այն սինոդոսականության, որ 5 տարի շարունակ կարոզեցի որպես սինոդի ընդհանուր քարտուղարության ենթակարտուղար, և որ այսօր կոչված ենք ոչ միայն դավանելու, այլև ապրելու ու տեսանելի դարձնելու, իր խոսքին մեջ բացատրեց բարեգործական ծառայության վերատեսչության վերատեսուչը, գերապայծառ Լուիս Մարին դե Սան Մարտինը։ Բաժնեկցված և եղբայրական ուղիմ համապարփակ պատասխան մտալու համար աղքատության մարտահրավերներուն արագ և հաճախ շփոթեցնող ընկերային փոփոխություններուն և հոգեկան հիվանդությունները տարապող անձերուն խնամողներու դժվարություններուն, այս բոլորը մեզ մեկը պահանջեն քալել միասնական գործունեության ուղիով, որպես մեկ եկեղեցական մարմին, հաստատեց արքեպիսկոպոս Սան Մարտինը։ Ժողովի ընթացքին առաջարկված հիմնական ուղեցույցներն են համապատասխանատվության խթանում, համագործակցություններու համադրում և բարեգործության տարբեր կողմերու ներգրավում։ Այս ամենը մեկտեղել ըստ բարեգործական ծառայության վերատեսչության վերատեսուչի կնշանակե ստեղծել տարածքային ցանցը, որ ընդունակ են կերակցելու անհատներուն ծրագիրի միջոցով կազմված ընդունելու թենը և լսողու թենը, նյութական աջակցություն թենը, առողջապահական խնամք է, կրթական և աշխատանքային վերահաստատման ծրագիրները հոգևոր ընկերակցություն թենը, ճանապարհը, որ պետք է կենթանի պահել, որուն մեջ պետք է աճեցնել վստահությունը, իրար հասկանալու համբերությունը, սեփական շրջանակին մեջ չփակվելու կամքը, միշտ դնելով ինքսին Սուրբ Հոգի առաջնորդության տակ, եզրափակեց ան։ Աշխատանքային համախմբումը պիտի շարունակվի մասնակիցներու միջև մշտական քննարկումներու և փոփոխություններու միջոցով, նպատակ ունենալով կենթանի պահել համագործակցության այս ցանցը ի նպաստ ամենատկարներուն և հասնել համատեղ նպատակներուն։ Այս ուղիին սատարելու համար նախատեսված են տարեկան 3 հանդիպումներ՝ հունիս, հոկտեմբեր և փետրվար ամիսներուն, որոնք պիտի հանդիսանան խորացման և փորձառություններու բաժնեկացման պահեր։
0: Սուրբատորը մագին մեջ կոչ ուղեց արտար արևդուրի և արհեստագիտություններով փոխանցման միջոցով արմատախիլ ընել աղքատությունը։ Մագի բարձր մագարտակի քաղաքական համազգովի ընթացքին, որ նվիրված էր գայուն զարգացման նպատակներով իրագործման արագացման, Սուրբատորի մշտական դիտորդական արագելությունը վերահաստատեց, թե աղքատության վերածումը կմահանջի միջազգային ավելի վճռական և երկարաժամկետ համագործակցություն։ Արագելությունը հատկապես կոչ ուղեց բարելավելու արդոնյա ֆինանսավորման հասանելիությունը, խթանելու ավելի արդար արևդրային համագարկեր, դյուրացնելու արհեստագիտություններու փոխանցումը և հարաջ տանելու արդակին բարդքի պերի թեթևացման նախաձեռնությունները, որպեսզի կարելի է աջակցել ապրիլի նվազ զարգացած ձովային երկչ ունեցող և միջին եկամուտ ունեցող երկիրներուն։ Հայտարարության մեջ ընդգծվեցավ, որ 2030-ի օրագարկի ժամկետին մոտենալով անհրաժեշտ է նոր տապ հաղորդել համաշխարհային չանկերուն դիմակրավելու այն խոչընդոտները, որոնք կտանտաղեցնեն գայուն զարգացումը։ Սուրբատորը շեշտեց, թե ծայրահեղ աղքատությունը կշարունակե միլիոնավոր մարդիկ, հատկապես գիներ և երեխաներ, զրգել բացատրություն, խմելու մաքուր ջուրեն, առողջապահական ծառայություններեն, գրթութենեն և արժանապատիվ աշխատանք է։ Այդ պատճառով, ըստ հայտարարության, աղքատությունը ձանր վիրավորանք է Աստծո կողմէ մարդուն շնորված բնադուր արժանապատվության։ Արակելությունը նաև հիշեցուց Լևոն 14 սրբազան քանյաբեդի դիլեքսի տե արակելական հորդորը, ուրան գսկուշացնե չանդեսել գարիկավորները և գվերաստադե տե աղկատության վերացումը առաջնահերթություն է և գայուն զարգացման անփոխարինելի պայման։ Սուրբատորը ընդգծեց, որ աջակցությունը պետք է հիմնվի յուրաքանչյուր երկրի առանձնահատուկ խոցելիություններով նկատառման վրա, ներառյալ աշխարհագրական սահմանապահումները, գլիմիական փոփոխություններու հետևանքները և ենթակառուցվածներու անբավարարությունը, որոնք կխորացնեն արդեն գոյություն ունեցող անհավասարությունները։ Հայտարարության ավարտին Սուրբատորը վերահաստատեց ընտանիքի հիմնարար տերը, ձայն բնորոշելով, որպես հասարակության հիմնական բջիջ, առաջնակարգ հասարակական բարիք և դոգունության կարևոր աղբյուր։ Ըստ առաքելության, ընտանիքին աջակցող քաղաքականությունները անմիջականորեն կնվաստեն աղքատության վերացման, հասարակական գայունության և ամբողջական մարդկային զարգացման, ուստի այս ոլորտին մեջ ներդրումները գենսական նշանակություն ունին ի նպաստ յուրաքանչյուր անձի լիազժեք զարգման և մարդկային ամբողջական զարգացման։ Մոզամբիկի եպիսկոպոսները հանդիպեցան Լևոն 14 պապին։ Մոզամբիկի եպիսկոպոսատ համավակ 10-ի նախագահ Գերաբայձար Ինասիո Սաուրեն, փոխնախագահ Գերաբայձար Խուան Գարլոսը և Բերայի նախկին արքիեպիսկոպոս Գերաբայձար Կլաուդիո Դալլա Ցուաննան Վատիկանի մեջ հանդիպում ունեցան Լևոն 14 պապին հետ, սպանված Կիլիմանեի եպիսկոպոս Գերաբայձար Օզորիո Աֆոնսոյի կորձին առնչությամբ։ Անոնք հայտնեցին, որ սրբազան քահանայապետը խորաբես ծանոթ է Մոզամբիկի իրավիճակին և իր մոտիկությունն ու զորակցությունը հայտնած է թե խոսքով, թե անձնական հանդիպման ընթացքին, կաչելելով այս ողբերգությունը վերածելու հույսի և վերականգնման ճանապարհի։ Եպիսկոպոսները շեշտեցին, որ սպանությունը դագավին չէ բացահայտված և մինչև այսօր պաշտոնական տեղեկություն չկա ոչ ոչրակորձներուն, ոչ պատվիրատուներուն և ոչ այլ շարժարիտներու մասին։ Անոնք կոչ ուղեցին իրականացնելու անկախ և վստահելի քննություն, զգուշացնելով, որ լրատվամիջոցներու և ընկերային ցանցերու մեջ շրջանառվող չհաստատված բարգացները գրնան խոչընդոտել ճշմարտության բացահայտումը։ Մոզամբիկի եկեղեցին այս դեպքը գտիդե ոչ միայն որպես խորցավ, այլ նաև որպես ինքնակնության և նորոգման առիթ։ Եպիսկոպոսները ընդգծեցին, որ անհրաժեշտ է ավելի մեծ հետևողականություն հոգևոր ծառայության մեջ, ինչպես նաև ազատագրվել արդակին աստեցություններեն, որոնք երբեմն կմիջամտեն քահանայական գոչումներուն և եկեղեցական կյանքին։ Ամփոփելով Գերաբայձար Սաուրե Օզորիո, եպիսկոպոսը բնորոշեց որպես հավատքի նահատակ, ընդգծելով, որ ան սպանվեցավ, որովհետև կծառայեր կյանքին և ավետարանին, անավերծուց, որ նահատակությունը որքան ալ ցավալի ըլլա, գզորացնե եգեղեցին և գսնուցանե անոր հույսը աբակայի հանդեպ։ Խաղաղության և հաշտության ճանապարհը երկար է, բայց պետք է շարնագել հույսը գենտանի բահել, ասավ կարդինալ Պիցաբալլան։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Վենեդիկի պատրիարքարան գդարած երկորյա այցելության ընթացքին շեշտեց, որ Սուրբ Եգրի խոր վերքերը բուժելու և իրական հաշտեցում հաստատելու համար երկար ժամանակ պիտի պահանջվի։ Անընդգծեց, թե քրիստոնյաները չպետք է հանձնվին պատերազմի և ավերման դրամապանության, այլ կոչված են իրենց մասնակցությունը բերելու խաղաղության, ներողամդության և երխոսության մշակույթին։ Խոսելով Գազայի իրավիճակի մասին, Պիցաբալլա հայտնեց, որ հրատատարեն ետկալ մարդասերական գացությունը կմնա ձայրահեղ ձանր։ Անդեղ է գացուց, թե Գազայի քրիստոնյա համայնքը ներկայիս կհաշվե 541 անդամ, որոնք գրեթե ամեն ինչ գործընծուցած են։ Ամենամեծ խնդիրները ենթագարույցներու բացակայությունն ու մանկական հոգեբանական խոր դակնապներն են։ Բադիարքերան արդեն սկսած է ամբողջական դպրոցը վերականգնելու ձեռագիր, ուր գերտության գողքին երեխաներուն գրը դրամատրվի նաև սնունդ և համայնքային աջակցություն, նվաստելով բնական կյանքի վերականգնման։ Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա նաև հայտնեց, որ խաղաղության իրական հույսը գրնաձնին քաղաքացիական հասարակութենեն, մանավանդ երիտասարդերուն, և գոչուղեց շարնագելու խոսիլ Սուրբ Եգրի մասին, միջազգային ուշադրությունը գենտանի բահելու և խաղաղության համար աղոթելու։ Իր քարոզի մեջ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա ընդգծեց, որ ադելությունն ու վրեժխնդրությունը աբակա չեն գնար գարուցել, հիշեցնելով Քրիստոսի պատգամը, թե երանելի են հեզերը, որովհետև անոնք են, որ գերդեն վաղվան աբական։ Վենեդիկի պատրիարքարանը իր գարկին հայտարարեց, որ պիտի աջակցի Գազայի նոր դպրոցի գառուցման հավաքված հանգանակություններու միջոցով։ Հարավային Չինաստանի մեջ ողողումներու պատճառով 39 զոհ։ Հարավային Չինաստանի Կուանգշի շրջանի մեջ հորդարատ անձրևներու և ողողումներու զոհերու տիվը բարձրացավ 39-ի և 9 անձրևու ճակատագիրը դակավին կմնա անհայտ։ Չինական Չինխուա լրատու գործակալությունը նշեց, որ այս տիվերը կներառեն Նանին քաղաքի մեջ Լյուլան անպարտագի քանդումի պատճառով հարաճացած ողողումներեն վնասված անձրևը։ Վերջին օրերուն հորդարատ անձրևներուն հետևանքով կեդերու ջուրերու մակարդակը բարձրացավ և դուներ կանտվեցան։
2: Հայ եգեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Ինիսունին կերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգընտիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին միջանդրադառնանք հայ գեղեցվո մեծացուցչի շարականներուն։ 5-րդ տարուն հայ գեղեցվո զիսական կյանքի ձևավորում են երկ, մեր գեղեցկան հայրերը իրենց հասարակած աղոթակիրքի մեջ ներմուծեցին քրիստոսապանութենեն փխո մարեմապանությունը և զիսարանի և ժամասացության ճամփով զայն տարծուցին տավանանք։ Այսպես քրիստոնեական տավանանքը աղոտ հուշարական տարծուցին, քանի որ անչատ հադորի վերածելու բարակային հադորը պիտի մնար վանքի մը ծերակրադան խորը հազվակյուտ ծերակիրի ծևինդակ, որում մատչելու և անգե օգտվելու կարելիությունը չուներ բար ժողովուրդը և նույնիսկ գղերին չախչախիչ մեծամասնությունը։ Արդարև հայկական շարակնոց զելավակույն հայելին գհանդիսանա հայ գեղեցվո տավանանքին, որովհետև անոնք հայ գեղեցվո տավանանքին երկեցիկ պատկամներն են։ Այս արումով հայ գեղեցվո հայրերը իրենց գրած աղոտներուն, դաղերուն, կանցերուն և շարականներուն մեջ պաշտպանած են աստվածամոր հավերժ զգուշությունը, բարեխոսությունը և աստվածամայր լալը։ Մեծացուցչները ընդհանրապես կփոխանցեն դրամոր հավերժ զգուշության, բարեխոսության և մարգարեության զգադարման գաղափարները։ Արիքիդություն, հայկական շարականներու տասակարգերը հետևյալ անվանումներով ծանոթ են. օրնություն, հարց, մեծացուցչե, ողորմյա, դերհերգնից, մանգուն, կամպարծի և ճաշու։ Այս բոլորի մեջ են մեծացուցչները աստվածամոր նվիրված շարականներն են, որ առավոտյան ժամերգության ընթացքին երգեն խմբովին։ Մեծացուցչեն մենք կգարթանք ուգասու ավետարանի առաջին գլխու մեջ, ուր գսե մեծացուցչե անձի մզդեր և ծնձասցե հոգի իմ Աստծո փրկչավ իմով։ Զի հայեցավ ի խոնարհություն աղխնու յուրո, զի ահա այս մեդե իրանեսցեն ինձ ամենայն ասկը։ Անհիշադակ ժամանակները ի վեր գոյություն ունեցած են հայկական ութ ցայն համագարքը, ըստ որում շարականները ևս կպաշտվին ութ ցայներու. այպսա, այպգեն, պենսա, պենգեն, քիմցա, քիմգեն, տացա և տագեն։ Դվյալ թրությամբ յուրականչուր ցայն ունի իր շեշտավորումն ու եղանակի ելևէջները։ Մեծացուցչեներու թիվը 68 հատեն և մեծ մասամբ գրված են Մովսես խորհրդանիցին գոմե։ Իսկ Սուրբ Աստվածամոր նվիրված օրնություններն ու անոնց շարքեր գրված են Ներսես Շնորհալիին, Հագոբ Գլայեցին, Վարդան Վարդապետին և Գիրագոս Երզնկացին գոմե։ Շարականներու մեջ չկա գանոնմը, որ Աստվածամայրը չհիշվի մեջը, որովհետև Սուրբ Աստվածամոր բարեխոսությունը անհրաժեշտ է և յուրաքանչյուր քրիստոնյա անոր գարիք ունի։ Այս արումով, երբ գարթանք հայտնության գիրքի 10-րդ գլուխը, այնտեղ պիտի տեսնենք, թե ինչպես Սատանան հարձակեցավ Սուրբ Աստվածամոր վրա, սակայն չգրցավ աղտելանոր։ Սատանան զայրացավ, որովհետև չգրցավ պատերազմի գնոջ թեմ, քնած և սկսավ պատերազմի անոր մյուս դավակներուն թեմ, որոնք Աստծո պատվիրանին կհնազան թեին, այլ խոսքով Քրիստոսի համար վկայություն կուտային և իրենց կյանքով Քրիստոսը կկարոզեին։ Կնոջ մյուս զավակները մենք ենք, Սատանան ամեն հնար կնե մեզ հեռացնելու ճշմարիտ ճանապարհին։ Այս հաստատումին իբրև պաստ կրնանք առնել դիեզերական ժողովներու կանոններուն մանգունքի գծորդ ուր գսվի, գավավինինք ու բարեխոսությանդ Մարիամ Աստվածածին, Տիրոջ մայրը և Սուրբ Գույս, երկինքի հարս և գնքյալ թուր, և այս շարականի նման շարքը երգար է։
1: Կալենք կահանայապետին հետ միասին, օգնենք կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ, աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր,

0: Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորուրդները։
1: Դրդմության առաջին խորուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, եւ սավ աշակերտներուն. Դու քոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը եւ Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պար, կավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյա

0: Ալիեբ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղ գվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ, ամեն։ Կու օգնությամբդ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը կգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին կու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր գամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայենան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերնին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախը նարավ, Հիսուսը սավ, ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Պարքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 10 հուլիս 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ Բիդիջաշե 200-րդ գարիկավոր անցերու հետ։ Մոզամբիկի եպիսկոպոսները հանդիպեցան Լևոն 14-րդ բաբին։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն գարիկավորներ ուսադարող Փարիսիրական նոր ցանց հրոմի մեջ։ Հաղորդումը կապագենք հայ եկեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: kovjalalas hamalirin meč. Gazmagel bichnera gshesten te ais nakhatsernutyuna gverasta devor yegeretsin ndanike pats polorin hatkabes anonts voronk gabrin angerayin gam koyutenagan zayramaseru mej masnegitsnerun sharkin videlan kaxtaganner miaynak mayrer ashghadanki verabadrasman zrakineru masnagitsner inchpes nayev darper garogutyuner unetsogh antser nakhatsernutyan gazmagelbich donatella parizi hamatsayn Այս մարդիկ միայն օգնություն ստացողներ չեն, այլ իրենց ներգայությամբ և կյանքի փորձառությամբ կհարստացնեն համայնքը և կնպաստեն հասարակության նկատմամբ նոր հայացքի ձևավորման, ուր մարդկային խոցելիությունը կվերածվի ուժի։ Ջաշը Սիրաոժար նվիրաբերածը Հերոմի Լիզոլա դելա Պիցա ջաշարանը, իսկ արաբոդյան հյուրասիրությունը Ալբանոյի Բարդուոմո սրճարանը։ Նախաձեռնությունը կշարնագե Ֆրանչիսկոս Բաբին սկսած ուղին և կմարմնավորե Լևոն 14-րդ Բաբին դեսլագանը՝ խտանելու մարդկային արժանապատվությունը, եղբայրությունը և հոգադարությունը արարածներ այլ արարածներու գողքին սկսմունքով։
1: Կարիքավորներուն սատարող բարեսիրական նոր ցանց Ռոմի մեջ։ Հուլիս 7-ին մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության գրասենյակին մեջ կայացավ գտասիրության վերաբերյալ աշխատանքային առաջին հանդիպումը նախաձեռնությամբ բարեգործական ծառայության վերատեսչության և մասնակցությամբ Ռոմի թեմին ու տարածքին վերագործող գտասիրական կառույցներուն նպատակ ունենալով անմիջական օգնութենեն անդին անցնել և միասնական ու երկարատև ծրագիրներով սատարել ամենատկարներուն։ Այս արդիվ ունեցած իրենց ելույթներուն մեջ մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերատեսչության վերատեսուչը կարդինալ Միքայել Չեռնին և Ռոմի թեմի տեղակալ արքեպիսկոպոսը կարդինալ Բալդորեինան շեշտեցին համագործակցության կարևորությունը, յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվությունը պահպանելու և ոչ մեկը լքված ձգելու համար։ Հստակ նշան մը այն սինոդոսականության, որ 5 տարի շարունակ կարոզեցի որպես սինոդի ընդհանուր քարտուղարության ենթակարտուղար, և որ այսօր կոչված ենք ոչ միայն դավանելու, այլև ապրելու ու տեսանելի դարձնելու, իր խոսքին մեջ բացատրեց բարեգործական ծառայության վերատեսչության վերատեսուչը։ Գերապայծառ Լուիս Մարին դե Սան Մարտինը բաժնեկցված եւ եղբայրական ուղիմ համապարփակ պատասխան մտալու համար աղքատության մարտահրավերներուն արագ եւ հաճախ շփոթեցնող ընկերային փոփոխություններուն եւ հոգեկան հիվանդությունները տարապող անձերուն խնամողներու դժվարություններուն այս բոլորը մեզ մեկը պահանջեն քալել միասնական գործունեության ուղիով որպես մեկ եկեղեցական մարմին հաստատեց արքեպիսկոպոս Սան Մարտինը ժողովի ընթացքին առաջարկված հիմնական ուղեցույցներն են համապատասխանատվության խթանում համագործակցություններու համադրում եւ բարեգործության տարբեր կողմերու ներգրավում այս ամենը մեկտեղ ըստ բարեգործական ծառայության վերատեսչության վերատեսուչի կնշանակի ստեղծել տարածքային ցանցը, որ ընդունակ է ինտերակցելու անհատներուն ծրագիրի միջոցով կազմված ընդունելու թենը եւ լսողու թենը, նյութական աջակցություն թենը, առողջապահական խնամք է, կրթական եւ աշխատանքային վերահաստատման ծրագիրները հոգեվոր ինտերակցություն թենը, ճանապարհը, որ պետք է կենթանի պահել, որուն մեջ պետք է աճեցնել վստահությունը, իրար հասկանալու համբերությունը, սեփական շրջանակին մեջ չփակվելու կամքը, միշտ դնելով ինքսին Սուրբ Հոգիի առաջնորդության տակ, եզրափակեցան։ Աշխատանքային համախմբումը պիտի շարունակվի մասնակիցներու միջև մշտական քննարկումներու և փոփոխություններու միջոցով, նպատակ ունենալով կենթանի պահել համագործակցության այս ցանցը ի նպաստ ամենատկարներուն և հասնել համատեղ նպատակներուն։ Այս ուղին սատարելու համար նախատեսված են տարեկան 3 հանդիպումներ՝ հունիս, հոկտեմբեր և փետրվար ամիսներուն, որոնք պիտի հանդիսանան խորացման և փորձառություններու բաժնեկացման պահեր։
0: Սուրպատորը մագին մեջ կոչ ուղեց արտար արևդուրի և արեստակիտություներով փոխանցման միջոցով արմդախիլ ընել աղքատությունը։ Մագի բարձր մագարտակի քաղաքական համազողովի ընթացքին, որ նվիրված էր գայուն զարգացման նպատակներով իրագործման արագացման, Սուրպատորի մշտական դիտորդական առաքելությունը վերահաստատեց, թե աղքատության վերածումը կմահանջի միջազգային ավելի վճռական և երկարաժամկետ համագործակցություն։ Առաքելությունը հատկապես կոչ ուղեց բարելավելու արդոնյա ֆինանսավորման հասանելիությունը, խթանելու ավելի արդար արևդրային համագարկեր, տյուրացնելու արհեստագիտություններու փոխանցումը և հարաճ տանելու արդակին բարդքի բերի թեթևակի։

0: Ծման նախաձեռնությունները, որբեսի գարելի է լա աճակցիլ ապրիգեի նվազ զարկացած ձովային երջունեցող եւ միջին եգամուտ ունեցող երգիրներուն։ Հայդարարության մեջ ընդգծվեցավ, որ 2030-ի օրագարկի ժամկետին մոդենալով անրաժեշտ է նոր տապ հաղորդել համաշխարհային չանկերուն դիմակրավելու այն խոչընդոտները, որոնք գտանտաղեցնեն գայուն զարգացումը։ Սուրբ Պատրոսը շեշտեց, թե ծայրահեղ աղքատությունը կշարունակե միլիոնավոր մարդիկ, հատկապես գիներ և երեխաներ, զրգել բացատ սնունդեն, խմելու մաքուր ջուրեն, առողջապահական ծառայություններեն, գրտուտենեն և արժանապատիվ աշխատանք է։ Այդ պատճառով, ըստ հայտարարության, աղքատությունը ծանր վիրավորանք է Աստծո կողմէ մարդուն շնորված բնադուր արժանապատվության։ Առաքելությունը նաև հիշեցուց Լևոն 14-րդ սրբազան քանեաբեդի դիլեքսի տե առաքելական հորդորը, ուրան գսկուշացնե չանդեսել գարիկավորները և գվերաստադե տե աղքատության վերացումը առաջնահերթություն է և գայուն զարգացման անփոխարինելի պայման։ Սուրբ Պատրոսը ընդգծեց, որ աջակցությունը պետք է հիմնվի յուրաքանչյուր երկրի առանձնահատուկ խոցելիություններով նկատառման վրա, ներառյալ աշխարհակրական սահմանապահումները, գլիմիական փոփոխությունների հետևանքները և ենթակառուցվածքների անբավարարությունը, որոնք կխորացնեն արդեն գոյություն ունեցող անհավասարությունները։ Հայդարության ավարտին Սուրբ Պատրոսը վերահաստատեց ընտանիքի հիմնարար տերը, ձայն բնորոշելով, որպես հասարակության հիմնական բջիջ, առաջնակարգ հասարակական պարիք և դոգունության կարևոր աղբյուր։ Ըստ առաքելության, ընտանիքին աջակցող քաղաքականությունները անմիջականորեն կնվաստեն աղքատության վերացման, հասարակական գայունության և ամբողջական մարդկային զարգացման, ուստի այս ոլորտին մեջ ներդրումները կենսական նշանակություն ունին ի նպաստ յուրաքանչյուր անձի լիազժեք զարգման և մարդկային ամբողջական զարգացման։ Մոզամբիկի եպիսկոպոսները հանդիպեցան Լևոն 14-րդ բաբին։ Մոզամբիկի եպիսկոպոսատ համավակ 10-ի նախագահ Գերաբայձար Ինասիո Սաուրեն, փոխնախագահ Գերաբայձար Խուան Գարլոսը և Բերայի նախկին արքիեպիսկոպոս Գերաբայձար Կլաուդիո Դալլա Ցուաննան Վատիկանի մեջ հանդիպում ունեցան Լևոն 14-րդ բաբին հետ, սպանված Կիլիմանեի եպիսկոպոս Գերաբայձար Օզորիո Աֆոնսոյի կորձին առնչությամբ։ Անոնք հայտնեցին, որ սրբազան քահանայապետը խորաբես ծանոթ է Մոզամբիկի իրավիճակին և իր մոտիկությունն ու զորակցությունը հայտնած է թե խոսքով, թե անձնական հանդիպման ընթացքին, կաչելերելով այս ողբերգությունը վերաձելու հույսի և վերականգնման ճանապարհի։ Եպիսկոպոսները շեշտեցին, որ սպանությունը դագավին չէ բացահայտված և մինչև այսօր պաշտոնական տեղեկություն չկա ոչ ոճրակորձներուն, ոչ պատվիրատուներուն և ոչ այլ շարժարիտներու մասին։ Անոնք կոչուղեցին իրականացնելու անկախ և վստահելի քննություն, զգուշացնելով, որ լրատվամիջոցներու և ընկերային ցանցերու մեջ շրջանառվող չհաստատված բարգացները գրնան խոչընդոտել ճշմարտության բացահայտումը։ Մոզամբիկի եկեղեցին այս դեպքը գտիդե ոչ միայն որպես խորցավ, այլ նաև որպես ինքնակնության և նորոգման առիթ։ Եպիսկոպոսները ընդգծեցին, որ անհրաժեշտ է ավելի մեծ հետևողականություն հոգևոր ծառայության մեջ, ինչպես նաև ազատագրվել արտաքին աստեցություններեն, որոնք երբեմն կմիջամտեն քահանայական գոչումներուն և եկեղեցական կյանքին։ Ամփոփելով Գերաբայձար Սաուրե Օզորիո, եպիսկոպոսը բնորոշեց որպես հավատքի նահատակ, ընդգծելով, որ ան սպանվեցավ, որովհետև կծառայեր կյանքին և ավետարանին, անավերծուց, որ նահատակությունը որքան էլ ցավալի ըլլա, կզորացնե եկեղեցին և կսնուցանե անոր հույսը ապագայի հանդեպ։ Խաղաղության և հաշտության ճանապարհը երկար է, բայց պետք է շարունակել հույսը կենդանի պահել, ասաց կարդինալ Պիցաբալլան։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Վենետիկի պատրիարքարան կատարած երկորյա այցելության ընթացքին շեշտեց, որ Սուրբ Եգրի խոր վերկերը բուժելու և իրական հաշտեցում հաստատելու համար երկար ժամանակ պիտի պահանջվի։ Ան ընդգծեց, թե քրիստոնյաները չպետք է հանձնվին պատերազմի և ավերման դրամապանության, այլ գոչված են իրենց մասնակցությունը բերելու խաղաղության, ներողամդության և երխոսության մշակույթին։ Խոսելով Գազայի իրավիճակի մասին, Պիցաբալը հայտնեց, որ հրատատարեն ետկալ մարդասերական գացությունը կմնա ծայրահեղ ձանը։ Անդեղեկացուց, թե Գազայի քրիստոնյա համայնքը ներկայիս կհաշվե 541 անդամ, որոնք գրեթե ամեն ինչ գործընծուցած են։ Ամենամեծ խնդիրները ենթագարուցներու բացակայությունն ու մանկական հոգեբանական խոր դակնապներն են։ Բադիարքան արդեն սկսած է ամբողջական դպրոցը վերականգնելու ծրագիր, ուր գերտության գողքին երեխաներուն գրը դրամատրվի նաև սնունդ և համայնքային աջակցություն, նվաստելով բնական կյանքի վերականգնման։ Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա նաև հայտնեց, որ խաղաղության իրական հույսը գրնաձնին քաղաքացիական հասարակութենեն, մանավանդ երիտասարդերուն, և գոչուղեց շարնագելու խոսիլ Սուրբ Եգրի մասին, միջազգային ուշադրությունը գենտանի բահելու և խաղաղության համար աղոթելու։ Իր քարոզի մեջ Երուսաղեմի լատինաց բադիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա ընդգծեց, որ ադելությունն ու վրեժխնդրությունը ապակա չեն գնար գառուցել, հիշեցնելով Քրիստոսի պատգամը, թե երանելի են հեզերը, որովհետև անոնք են, որ գերդեն վաղվան աբական։ Վենետիկի բադեյարքանանը իր գարկին հայտարարեց, որ պիտի աջակցի Գազայի նոր դպրոցի գառուցման հավաքված հանգանակություններու միջոցով։ Հարավային Չինաստանի մեջ ողողումներու պատճառով 39 զոհ։ Հարավային Չինաստանի Կուանգշի շրջանի մեջ հորդարատ անձրևներու և ողողումներու զոհերու տիվը բարձրացավ 39-ի և 9 անձրևու ճակատագիրը դակավին կմնա անհայտ։ Չինական Չինխուա լրատու գործակալությունը նշեց, որ այս տիվերը կներառեն Նանինգ քաղաքի մեջ Լյուլան անպարտակի քանդումի պատճառով հարաճացած ողողումներին վնասված անձրևը։ Վերջին օրերուն հորդարատ անձրևներուն հետևանքով կետերու ջրերու մակարդակը բարձրացավ և դուներ կանտվեցան։
1: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Edisonin kerort haortum, vochunces arkelium gantirner. Aisorva mer haortum intatskin, bidan fratarnan kaigeretsvo medatsusce sharaganerun. In kerort tarun haigeretsvo disagan giankitse vavurumen yet, meregeretsgan haerer irens hasaragats autakirkin mechner muzetsin, Kristosa panutenen pho marema panutshuna, yev disarani yev jamasatsutyan jampov zayn tartutsin tavanan. Այսպես քրիստոնեական տավանանքը աղոտ հուշարական տարծուցին, քանի որ անշատ հադորի վերածելու բարակային հադորը բիդի մնար վանքի մը ծերակրադան խորը հազվակյու ծերակիրի ծևինդակ, որում մատչելու և անգե օգտվելու գարելիությունը չուներ բար ժողովուրդը և նույնիսկ գղերին չախչախիչ մեծամասնությունը։ Արդարև հայկական շարակնոց զելավակույն հայելին գհանդիսանա հայ գեղեցվո տավանանքին, որով հետև անոնք հայ գեղեցվո տավանանքին երկեցիկ պատկամներն են։ Այս արումով հայ գեղեցվո հայրերը իրենց գրած աղոտներուն, դաղերուն, կանցերուն և շարագաներուն մեջ պաշտպանած են աստվածամոր հավերժ ուսուցչունը, պարեխոսությունը և աստվածամայր լալը։ Մեծասուսցեները ընդհանրապես կփոխանցեն դիրամոր հավերժ ուսուցչության, պարեխոսության և մարգարեության զգադարման կաղապարները։ Արիքիդություն, հայկական շարագաներու տասագարքերը հետևյալ անվանումներով ծանոթ են. Օրնություն, հարց, մեծացուցե, ողորմյա, դերհերգնից, մանգուն, կամպարցի և ճաշու։ Այս բոլորի մեջ են մեծացուցեները աստվածամոր նվիրված շարագաներն են, որ առավոտյան ժամերկության ընթացքին գերկենք խմբովին։ Մեծացուցեն մենք գարտանք ուգասու ավետարանի առաջին գլխում մեջ ուր գսե մեծացուցե անձիմս դեր և ծնձասե հոգի իմ աստծո պրճավ իմով։ Զի հայեցավ ի խոնարություն աղխնո յուրով, զի ահա այս մեդե իրանեսցեն ինձ ամենայն ասկը։ Անհիշադակ ժամանակները ի վեր քոյություն ունեցած են հայկան ութ ցայն համագարքը, ըստ որում շարագաններ ևս կպաշտվին ութ ցայներու։ Այպսա, այպգեն, պենսա, պենգեն, քիմցա, քիմգեն, տացա և տագեն։ Դվյալ դրությամբ յուրականչյուր ցայն ունի իր շեշտավորումն ու եղանակի ելևէջները։ Մեծացուցցեներու թիվը 68 հատեն և մեծ մասամբ կրված են Մովսես խորհրդանիշին կողմէ։ Իսկ Սուրբ Աստվածամոր նվիրված օրնություններն ու անոնց շարքեր կրված են ներսե շնորհալիին, Հագոբ գլայեցին, Վարդան Վարդապետին և Գիրագոս Երզնգացին կողմէ։ Շարականներու մեջ չկա կանոնը, որ Աստվածամայրը չհիշվի մեջը, որովհետև Սուրբ Աստվածամոր Պարեխոսությունը անհրաժեշտ է և յուրաքանչյուր քրիստոնյա անոր գարիքը ունի։ Այս արումով, երբ կգարտանք հայտնության գիրքի 12-րդ գլուխը, այնտեղ պիտի տեսնենք, թե ինչպես Սատանան հարձակեցավ Սուրբ Աստվածամոր վրա, սակայն չկրցավ ախտել անոր։ Սատանան զայրացավ, որովհետև չկրցավ պատերազմի գնոջ թեմ, քնած և սկսավ պատերազմի անոր մյուս ավակներուն թեմ, որոնք Աստծո պատվիրանին կհնազան թեին, այլ խոսքով Քրիստոսի համար վկայություն կուտային և իրենց կյանքով Քրիստոսը կկարոզեին։ Կնոջ մյուս ավակները մենք ենք, Սատանան ամեն հնար կնե մեզ հեռացնելու ճշմարի ճանապարհեն։ Այս հաստատումին իբրև պաստ կրնանք առնել դիեզերական ժողովներու կանոններուն բանգունքի գծորդ ուր գսպի։ Գաբավինինք ու պարեխոսությանդ Մարիամ աստվածածին, տիրոջ մայրը և Սուրբ Գույս, երկինքի հարս և գնքյալ թուր, և այս շարականի նման շարքը երգար է։
1: Կալենք կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։